ne da ba ma pa ni da re ga re da re re re ma ga re da re ma ba da da da da ni da ba da da da da da ni da ba da ni da ba da da ni da da da da da ni da ba ma da